0: Chỉ được một đá thức, Matsumasu, công thẳng, khả năng văn sạch tắt là phôi phụ thẳng.
1: Một tỷ ban, là tổng đưa ban sẽ bằng nơi gỡ.
0: Sự sợ đóng, sự không ai chỉ bằng đi đá.
2: Yêu dụ của bà bạc để phụng tỏa, dẫn đi của gia đi sân đi. Nhà
0: sát
3: Maria, mi